Miksi piano kissi? Missä on poika ja piano kissi? Suru silmässä piano kissi. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Poika maailmalla ilman yhtäkään tuttu. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Turvautu poika kemmin purpuran nuppu. Missä poika ja piano kissi? Meni piiri poika piano kissi. Missä on poika ja piano kissi? Miksi poika ja piano kissi?